Craig David, 7 Days, og så skal vi have Phil og Philip på banen. Det, jeg taler om, det er Phil Collins, Philip Bailey på Easy Lover.

som sagt med sangen Holly Humberstone. Nu skal vi have Avril Lavigne ind i programmet her også, og hun har Black Bear med på Love It When You Hate Me. I'm a-